0: 対しての自由を見ましょう。
1: Medic 1710-4, engine 4, copy. Or you can cancel.
2: Engine 4, AOR.